0: Hello. Hello.
1: Ekalo. Ekalo.
0: Iyala bo.
1: Ekwa mumora.
0: Eh to, eko ti di mali.
1: Abizo wa ni, eko mumora na ni.
0: Eh, eko ti di mali. A ti gba wa te gbe ko.
1: Ola ni ni joba.
0: A mejari. A me o.
1: Eh, awon eyan mi so so mi tan agba bi ra.
0: Se mo wi pe ipolongo tin sumo bo die die.
1: Se mi wa je ba wa ko wa ta.
0: Mo da won senu ise koko.
1: Wa
0: ma.
1: Wa ma mu. E ba wa kale.
0: Eni?
1: E ba te ri eleke koko. Oro die to ko la ko. O se mo ri. Ta di blog bi a o so no bayi.
0: O lagbara. Ami a. Bẹni o.
1: Bagẹ.
0: Ami ami. E se o jare iya Ahmed lati labo. Hello. Yes. Okay, yeah, I will set it so let her. I said, I'm going to go.